वचन त्या कार्यापटलो शेवट जे कितें आसा तो आमचो मोलादेक जावन आसा. देखून हर एक कार्य कितेंय जाल्यार आमकां तें व्हडलेंच मोगाचेंच आनी सांगातच आमच्या जिविताचें एक मोलादेक वांटो अशें हांव म्हणूंक आशेता. आमचे माय भाशेंत जायतें आसा, हा माय भाशे मुखांतर आमी जायतें जोडून घेतलां. तर मुगो वचन आज हांगासर आमी ह्या एका संतोशकाल उलयतना तुमचे अभिप्राय तुमी वांटून सांगवेत, तुमचो एक मोलादेक इशारो आमकां सांगवेत, हें सगळें तुमचे लागीं उलोवन हांव हांगासर ह्या कार्यांत उतरांक आशेता. पूण सुरवातेर एक दोन पदां आमी आयकुया. एकत्रावर रेडियो सारंग 107.8 FM ही जावन आसा रंगरंगाळ जिनी, आनी तुमी आयकून आसात रेडियो सारंग 107.8 FM ताळो माळो कार्यक्रम.

एक कुटुंब आमच्या फिरगा जेन्ना आसले, हांवें कुंडले तिचे नांव सांगले विनिफ्रेड डिसोजा अध्यक्ष जावं दे म्हणून. सगळ्या जाणांनी सांगले जायते जायते तित्त जायते म्हणून. आता कार्यदर्शक विंसा म्हणटाना एका स्त्रीयेन उबे राहून म्हणले जेनेट बारबोजा जायते म्हणून. म्हाका अशी भिरंत दिसली की दम्मा नाका नाका नाका नाका म्हणले. देखून फादर विन्सेंट म्हणा लागले ते बरे हुशार आसा ते जावं दी ताचे नांव बरे. हांवें दम्मा फादर म्हाका हे काले म्हणून तूं गुत्त ना म्हाका नाका फादर अशें म्हणे. ना ना ना ना तिचे नांव बरे म्हणले. म्हजे नांव बरयले बरयले उपरांत काले करचे खंयच्याय एका मिटींगा वचून म्हाका गुत्त ना. सावेशन पोलाच्या सभेर हांव आसली पूण खंयच्याय हेर खंय वचून म्हाका अशें गुत्त नासलें. कित्याक लग्न जाल्या उपरांत हांव संपूर्ण कुटुंबा जिविताच्या फाटल्यान आसल्यान इल्लो समाजाचो संबंधी म्हाका उणो जाल्ल्या बरी आसलो संपर्क. थंय तावन आमी देशीच्या मिटींगाक कोडियाळी जे आसले आमी हळ्ळेच्यो स्त्रियो सादारण बैंदूर पर्यंत स्त्रियांनी कोडियाळी जे आसले आनी म्हाका आतांय उडास आसा कथोलीक स्त्रियांची मंडळी आमी कोडियाळी येत आसतना सर शिकपी स्त्रियो